Nkapata. Oke ngwele, ya bụ oke tipo. Jisi na boji, wee ma afọ na bua. Ọchonye dori anye to onwe no. Igbo tokene no wun. Ya mena. Ekwo obodo niile na ewu. Obodo dike, obodo dike.